0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Pata.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: bună regăsiți în această dimineață aici la Orion Radio pe 91,7 FM într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă țin companie și astăzi până la ora 10 avem 2 ore de muzică bună și informații pe măsură. Un lucru este sigur, românii vor să slăbească. Vă spun asta pentru că un sondaj spune așa: 3 din 4 români au încercat să slăbească cel puțin o dată. Rezultatele au fost adesea minime sau temporare. Principalele motive pentru care românii își doresc să prioritizeze slăbitul sunt sănătatea 40%, starea de bine 34% și aspectul fizic 25%, arată un sondaj realizat la nivel național la inițiativa companiei Novo Nordisk. Pentru majoritatea celor care au încercat să slăbească, rezultatele au fost inexistente, minime sau nesustenabile, kilogramele pierdute fiind recâștigate în timp. În topul metodelor utilizate de românii pentru a slăbi se află sportul, apoi dietele restrictive sau dietele minune și numărarea caloriilor ori folosirea aplicațiilor online. Sondajul arată că pentru mulți respondenți procesul de slăbire este unul ciclic marcat de încercări repetate și rezultate temporare, iar efectul urmat de recâștigarea kilogramelor este menționat frecvent. 2026 este anul în care pastilele împotriva obezității intră în prim plan. Peste 8 companii până acum lucrează la terapii orale pentru obezitate. Respondenții indică drept principalele obstacole în menținerea greutății stresul, oboseala și stilul de viață modern, lipsa voinței, dar și lipsa informațiilor corecte. În România, potrivit atlasului obezității, aproximativ 40% dintre adulți trăiesc cu obezitate, iar peste 70% sunt în zona de supraponderabilitate sau obezitate.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Vorbim în continuare în emisiunea noastră și despre efectul uimitor pe care muzica l-are asupra ritmurilor naturale ale creierului. Te-ai simțit vreodată complet conectat la o melodie? Nu e doar o metaforă, este știință. O teorie recentă sugerează că muzica nu doar că ne influențează emoțional, ci și că ne face literalmente să rezonăm cu ea la nivel fizic, sincronizându-se cu ritmurile naturale ale creierului, potrivit site-ului Science Alert. Potrivit teoriei rezonanței neuronale, atunci când ascultăm muzică, undele cerebrale se aliniază cu structurile sonore, precum ritmul sau înălțimea notelor. Astfel, nu doar auzim muzica, ci corpul și creierul nostru devin muzică, spune Caroline Palmer, cercetătoare în neuroștiințe la Universitatea McGill din Canada. Ei bine, această teorie ar putea schimba radical modul în care folosim muzica în educație, terapie și tehnologie. Dar ce înseamnă rezonanța neuronală? Muzica este considerată un limbaj universal, indiferent de cultură, copiii mici încep instinctiv să se miște pe ritm, iar adulții reacționează emoțional la melodii. Și totuși, de ce unele ritmuri ne fac să dansăm? Un alt concept cheie în rezonanța neuronală este groove, adică acea senzație de energie care ne face să vrem să ne mișcăm pe muzică. Când bătăile nu sunt perfect regulate, ci au mici abateri care forțează creierul să completeze lipsurile, se creează o rezonanță neliniară, ingredientul cheie al muzicii care ne pune în mișcare. Dar totul ține de echilibru. Dacă muzica este prea imprevizibilă, nu mai are același efect. Din acest motiv, multe melodii pop se situează exact în zona optimă pentru groove, suficient de previzibile, dar cu un strop de surpriză. New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

0: tău, măi.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The hit

0: Continuăm în emisiune și vorbim acum despre cafeaua băută în timpul condusului, care nu oferă energie, ci favorizează somnolența, spun specialiștii. Treptat însă, atenția începe să se risipească, privirea devine sticloasă și fixată într-un singur punct, iar capacitatea de a reacționa rapid la situațiile din trafic se deteriorează. Exact în acest moment critic, cei mai mulți șoferi încearcă să se salveze cu o ceașcă de cafea, sperând la o revenire rapidă a energiei. Mecanismul real prin care cafeaua influențează organismul este adesea greșit înțeles. În realitate, această băutură nu oferă rezerve noi de energie, ci doar maschează epuizarea. Principalul ingredient activ, cofeina, acționează ca un blocant al receptorilor de oboseală din creier, ascunzând temporar nevoia organismului de odihnă. Astfel, deși senzația de energie apare destul de repede, efectul este de scurtă durată și dispare de regulă în aproximativ 30 de minute. Experții în siguranță rutieră subliniază că niciun stimulant artificial nu poate egala eficiența refacerii naturale. Cel mai eficient mod de a recăpăta concentrarea pierdută la volan este o pauză făcută la timp și de calitate. În loc să încerce să păcălească creierul cu o nouă doză de cofeină, șoferul ar trebui să oprească pentru scurt timp într-un loc sigur. Ieșirea din spațiul restrâns al mașinii și expunerea la aer proaspăt pot avea un efect surprinzător. Câteva minute de mișcare ușoară activează circulația sângelui și oxigenează creierul. Odihna conștientă scade semnificativ riscul de erori critice în trafic și oferă șoferului o minte cu adevărat limpede și încredere pentru continuarea drumului. Așadar, dacă vedeți în trafic pe cineva care merge în zigzag și are un deget pe capacul paharului, nu e neapărat băut, e doar victima unei espresso băut la momentul nepotrivit. Sfatul zilei, decât să adormi cu paharul de carton în mână, mai bine lasă cafeaua pentru când ajungi la destinație și folosește metoda noastră tradițională de supraviețuire la volan. Cântă la maxim, chiar dacă n-ai voce. E singura activitate care garantează că rămâi treaz și că în cel mai rău caz sperii doar câțiva pietoni la semafor.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Continuăm în emisiune și aflăm că milioane de oameni dezvoltă legături emoționale cu chatbot-ii generații de inteligență artificială. Avem și un avertisment din partea oamenilor de știință în acest sens. Avertismentul apare într-o evaluare publicată zilele trecute care analizează progresele și riscurile inteligenței artificiale. Companionii AI au crescut rapid în popularitate, unele aplicații ajungând la zeci de milioane de utilizatori, se arată în acest raport realizat de zeci de experți, majoritatea cadre universitare. Servicii specializate de tip companion, precum Replica și Caracter AI, au un număr de utilizatori de ordinul zecilor de milioane. Utilizatorii invocând motive variate de la distracție și curiozitate până la dorința de a combate singurătatea se arată în raport. Deși evaluarea recunoaște că dovezile privind efectele psihologice ale companionilor AI sunt mixte, unele studii raportează tipare precum creșterea singurătății și reducerea interacțiunii sociale în rândul utilizatorilor frecvenți. Acest avertisment vine după ce zeci de eurodeputați au cerut Comisiei Europene să analizeze posibilitatea restricționării serviciilor de tip companion în cadrul legislației europene privind AI din cauza îngrijorărilor legate de impactul asupra sănătății mentale. Îngrijorările sunt alimentate de natura lingușitoare a chatboților care sunt concepuți să fie utili utilizatorilor și să-i mulțumească pe cât posibil.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Mergem mai departe în emisiune cu un avertisment. Persoanele care postează mesaje agresive sau amenințări în mediul online pot fi sancționate. Mulți nu știu că aceste atacuri pot fi sancționate pentru că platformele și rețelele sociale sunt considerate spațiu public, iar drumul poate fi scurt de la o vorbă urâtă până la o faptă pedepsită de lege. Ura și disprețul domină tot mai mult în mediul online, indiferent de subiectul discutat sau profilul persoanei. Specialiștii spun că frustrările personale pot escalada rapid de la jigniri la violență. Răul nu rămâne doar acasă și nu rămâne doar în online. Se propagă și aici, intervin bule antagonizarea pe care o avem în societate, noi versus ei. Aduce cu sine inclusiv dorința de a ne ancora în cei care înjură și cei care sunt înjurați. Pașii sunt foarte puțini și destul de mici, de la comentarii la acțiune, spun sociologii. Spațiul online nu este lipsit de reguli și asta pentru că platformele și rețelele de socializare sunt considerate spațiu public, iar comentariile jignitoare pot avea consecințe dacă persoana vizată face plângere. Așadar, insultele făcute public sau mesaje private pot fi sancționate cu o amendă de la 200 până la 1000 de lei. Atunci când atacurile verbale devin repetate și creează presiune sau teamă, fapta intră în zona răspunderii penale ca hărțuire. Iar dacă aceste atacuri sunt însoțite de amenințări sau șantaj, sunt tratate ca infracțiuni și pot fi pedepsite conform legii. În funcție de probe și de gravitatea faptei, agresorii virtuali riscă de la un an până la 5 ani de închisoare.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

Nebun, întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în

0: Continuăm în emisiunea noastră și aflăm că suntem campioni europeni, dar din păcate la un capitol care ne consumă nervii și timpul. Potrivit ultimelor date de monitorizare a traficului, un șofer din București, de exemplu, a pierdut în ultimul an echivalentul la peste 170 de ore blocat în ambuteiaje. Asta înseamnă că petrece mai mult de 7 zile întregi pe an privind bara de protecție a mașinii din față. Nici restul țării nu stă mult mai bine. În Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, timpul pierdut la volan a crescut cu 15% față de anul trecut. Care este viteza medie în marile orașe la ora prânzului? Undeva la 14 km pe oră. Adică puțin mai rapid decât un mers la pas, dar mult mai costisitor, având în vedere că prețul carburantului consumat stând pe loc a crescut și el. Deși în țara noastră distanțele până la locul de muncă sunt relativ mici comparativ cu restul Europei, noi pierdem mai mult timp cu transportul din cauza infrastructurii slab dezvoltate. Distanța medie pe care o parcurge un român care face zilnic naveta este de 23 de kilometri dus-întors. Un drum scurt, am putea spune, comparativ cu belgienii care parcurg 37 de kilometri sau olandezii cu 40 de kilometri. Cifrele aparțin unui studiu realizat în 16 țări cu 21.000 de navetiști pus la punct de o companie de recrutare de forță de muncă. Deși în România n-avem foarte mult de mers, pierdem mult timp pe drum, și anume 49 de minute. Asta înseamnă 9 ore pe an, adică 315 zile de navetă într-o viață de muncă. Am putea câștiga timp dacă am avea infrastructură din țările dezvoltate ale Europei. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune! Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 10.
2: Mugur Mihăiță.
1: Vizita emisarilor la Moscova și Kiev au determinat atât Federația Rusă cât și Ucraina să suspende atacurile asupra Moscovei, respectiv asupra Kievului, până luni. Yuri Ushakov, consilierul președintelui Vladimir Putin, a descris discuțiile de aseară de la Kremlin drept constructive și extrem de sincere. Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anunțat reducerea impozitului pe venit, majorări salariale, bonusuri pentru pensionari și angajații din sectorul public într-un pachet fiscal care însumează 2,2 miliarde de euro pentru anul 2027. Economia Greciei crește mai rapid decât media zonei euro. România însă înregistrează cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul. Este cea mai recentă măsurătoare Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene. Sorana Cârstea, locul 17 mondial, joacă în această noapte în optimile de la US Open cu Jessica Pegula, locul 3 mondial. La această oră, în capitală, la stația București Filaret, se înregistrează 22 de grade Celsius. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, le-a spus emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner că relațiile dintre Moscova și Washington au fost întotdeauna benefice și că Rusia consideră oportună colaborarea cu Statele Unite, relatează Reuters. Declarația a avut loc în cadrul întrevederii de la Kremlin privind încetarea războiului din Ucraina. Yuri Ushakov, consilierul președintelui Vladimir Putin, a descris discuțiile drept constructive și extrem de sincere. Astăzi are loc prima vizită la Kiev a emisarilor americani, care vor discuta etapele procesului de pace cu președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. Pe fondul blocării negocierilor, Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile aeriene în ultima perioadă, dar vizita emisarilor a determinat atât Moscova cât și Kievul să suspende atacurile asupra Moscovei, respectiv asupra Kremlinului, până luni, mai informează Ager Press. Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anunțat ieri reduceri ale impozitului pe venit, majorări salariale și bonusuri pentru pensionari și angajații din sectorul public. Pachetul fiscal însumează 2,2 miliarde de euro pentru anul 2027, transmite Reuters. Guvernul va elimina impozitul pe venit pentru fermierii cu venituri mici și pentru familiile cu venituri reduse, care au 3 copii, și va reduce plata anticipată a impozitelor pentru persoanele care desfășoară activități independente și care au întreprinderi mici. Salariul minim va crește la 950 de euro. Măsurile reprezintă aproximativ 1% din PIB-ul Greciei. Economia, Elena, crește mai repede decât media zonei euro. Grecia a devenit una dintre economiile cu cele mai bune evoluții din Europa după criza financiară declanșată în anul 2009. Între timp, România înregistrează cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul. Este cea mai recentă măsurătoare Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene. La noi, declinul este de aproape 6%, în timp ce la nivel european se înregistrează chiar o creștere medie de 1%. Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii, susține la RFI că guvernul are la îndemână o măsură care poate fi aplicată fără niciun efort financiar din partea statului, legea de etichetare.

0: a produselor românești.
1: La Revoluție, toată România voia numai produse străine, scrise în altă limbă, cu ambalaje strălucitoare. Abia acum, după 20-25 de ani, au început să vrem produsele noastre românești. Problema este că statul nu fructifică treaba asta. Aici e marea problemă. Mai concret, ar trebui schimbată cumva legea etichetării, să găsim o siglă de țară. Cum e sigla de la bio? Știi cu siguranță că e un produs bio, nu mai stai să citești ingrediente.
0: Exact.
1: Ar trebui să avem o siglă de țară pe care să o punem obligatoriu pe etichetă. Când am văzut stema României cu tricolorul, știm sigur că l-ai produs în România. Ce s-ar întâmpla? Banii se învârt în țară într-un cerc mai strâns. Îi cumpăr pe ai mei de aici local. Nu pot să vă spun că cel mai bun lanț e la și mai scurt, să cumpăr din zona mea, din județul meu, din jurul orașului meu. Pentru că banii de la mine se duc la producătorul respectiv, care e la 50 de kilometri de mine sau la 20 de kilometri sau la 100 de kilometri și ăla este clientul meu. Deci asta e o intervenție în care statul n-ar cheltui foarte mulți bani. Extraordinar ar fi pentru economie. O bulă mare de oxigen, fără costuri prea mari din partea statului. Aproape zero costurile.
0: Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii. Sorana Cârstea, locul 17 mondial, va juca în această noapte în optimile de finală ale turneului de Grand Slam US Open. Pentru un loc în sferturi la New York, Cârstea va disputa partida cu jucătoarea americană Jessica Pegula, locul 3 mondial. Cele două sportive s-au mai înfruntat de 4 ori. În anul 2011, când a câștigat Sorana Cârstea, în 2015, când a câștigat Pegula, la Madrid și la Cincinnati, când a câștigat tot jucătoarea americană. Prezența Soranei în optimile de finală de la New York i-a adus un cec de 480.000 de dolari. Acum, meteo. 22 de grade Celsius la stația Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie. Și la Craiova tot 22 de grade. 19 grade la Timișoara, 19 grade la Cluj-Napoca, 21 de grade la Sibiu. La Iași se înregistrează 17 grade. Temperatura atmosferică la Chișinău la această oră este de 18 grade Celsius.
2: În 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
3: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară.
5: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Gânduri despre rugăciune.
2: Nu știu dumneavoastră cum sunteți, dar mie îmi place să colind prin anticariate și să văd ce fel de cărți se tipăreau cândva. Unele dintre ele îmi sunt de folos și le cumpăr. Pe altele doar le observ și mă întreb, cum de nu le era rușine oamenilor să scrie așa ceva? Ar mai fi o a treia categorie de cărți, cea care, datorită descoperirilor noi, este considerată depășită. Informațiile de acolo nu mai sunt valabile, ideile acelea s-au perimat, nu mai corespund societății de azi. Unii spun că din această categorie ar face parte și Biblia, așa că trebuie rescrisă, dar nu numai după lucrurile ce trebuie aduse la zi de când cu politic corect, ci și pentru amănunte care nu ne plac datorită unor slăbiciuni pe care le avem. Fiecare poate să-și păstreze convingerile. Nimeni nu vrea să impună nimănui nimic. Dar de vreme ce ni se pare că ceea ce are de spus Dumnezeu trebuie să dăinuie, atunci și elementele secundare, nu numai cele centrale, trebuie respectate cu aceeași rigurozitate și același devotament. În scrisoarea către Timotei, apostolul Pavel scrie: vreau ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe. Oare de ce ar cere Creatorul așa ceva? Poate faptul că e dificil pentru cei săraci să vină în casa Domnului și să-i vadă pe ceilalți lăfăindu-se în ceva de care ei nu vor avea parte niciodată? Sau poate pentru că banii n-ar trebui investiți în pietre și cârpe? Ori de ce nu? Pentru că în timpul pe care îl petrecem aranjându-ne așa cum de fapt nu suntem în realitate, am putea îngriji de cineva care are nevoie de ajutor. Nimeni nu impune nimănui nimic. Însă acest subiect ar putea fi unul de meditație pentru noi.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea și ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și mâna bună a Domnului Dumnezeului nostru să ne călăuțească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect frumos. Discutăm despre copiii noștri. Discutăm despre modul în care noi dorim ca, prin harul lui Dumnezeu, acești copii să crească pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. Discutăm despre acele metode prin care dorim ca voința divină a Domnului Dumnezeului nostru să devină o prioritate în viața acestor copii, în viața copiilor noștri. Ne oprim asupra acestui verset din Coloseni, capitolul 3, versetul 20. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Ne uităm și la textul din Efeseni, capitolul 6, de la versetul 1, în continuare. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Și putem adăuga versetul 3, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Discutăm acele binecuvântări pe care Domnul Dumnezeu nostru dorește să ni le ofere atunci când noi suntem credincioși față de El, împlinindu-ne mandatul sau cerința lui Dumnezeu pentru noi oamenii față în față cu educarea copiilor noștri.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul Jenică Istrate, presbiter în Biserica Adventistă de ziua 7 din Matca, și cu doamna Alisa Istrate, soția dumnealui, director la școala gimnazială din Matca. Bun venit în cadrul emisiunii de astăzi!
1: Mulțumim mult pentru invitație, ne simțim onorați să fim împreună!
2: Mulțumim pentru invitație și sperăm să avem un timp de calitate!
0: Știu că dumneavoastră aveți un program încărcat și în activitățile de la Matca și în cadrul școlii adventiste gimnaziale din Matca. Vreau să vă mulțumesc că v-ați făcut timp și iată-ne la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea dumneavoastră în mijlocul poporului, în mijlocul activităților zilnice și în cadrul școlii din Matca. Înainte de a începe emisiunea de astăzi, vreau să ne spuneți câteva cuvinte despre școala adventistă din Matca, despre ceea ce se întâmplă acolo, despre câți copii avem la momentul de față în această școală, despre cadrele didactice și câteva cuvinte, domnule Jenică, despre activitatea Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Matca. Doamna Alisa, vă rog frumos!
1: Proiectul nostru educațional a debutat în anul 2005 și an de an ne-am dezvoltat frumos. Am crescut și numeric și calitativ de la an la an, iar în anul 2018 am obținut acreditarea din partea ARACIP pentru toate cele trei niveluri de învățământ pe care le avem în cadrul școlii noastre, preșcolar, primar și gimnazial. La momentul acesta slujim un număr de 142 de copii. Ei sunt coordonați de aproximativ 20 de cadre didactice care fac lucrul acesta cu dedicare, cu pasiune și cu responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Ne dorim ca ai noștri copii să crească frumos și să fie de folos atât societății din care fac parte, dar să se pregătească în special pentru cer și să aibă o relație frumoasă cu Dumnezeu.
0: Mulțumesc frumos! E o responsabilitate pe care dumneavoastră o purtați înaintea lui Dumnezeu pentru a coordona activitatea de acolo, de la școală. Bunul Dumnezeu să vă dea putere să puteți să duceți această însărcinare cu credincioșie înainte pentru slava lui Dumnezeu. Domnule Jenică, poate câteva cuvinte despre Biserica Adventistă de ziua 7-a din Matca. În popor se știe că acolo la Matca este mult popor harnic, muncitor, implicați în tot felul de activități, implicați în lucru în solare și un popor credincios care se închină înaintea lui Dumnezeu, referindu-mă și la Biserica Adventistă de acolo.
2: Vin din Matca, o comună mare cu oameni harnici, muncitori și gospodari, dar și credincioși. Și aș vrea să punctez lucrul acesta pe lângă bisericile, cele două biserici adventiste care sunt în Matca, în jur de 600 de membri plus tineri și copii. Sunt 6-7 biserici ortodoxe și alte denominațiuni prezente acolo, dovadă că oamenii sunt credincioși și îl caută pe Dumnezeu. Prezența bisericii în comuna Matca, în comuna noastră, e una de un real folos, zic eu. Frații adventiști au fost cei care au adus legumicultura de la începuturile ei și au dus-o, să zic, până în ziua de azi la un nivel și la etape de dezvoltare la care dânsii au contribuit într-un mod special. Deci au fost frați adventiști care ei au adus anumite tehnologii și anumite lucruri. Dar ăsta e un aspect secundar. Pe lângă acesta, cel spiritual cred că ar trebui să ne intereseze și care ar trebui să fie nota dominantă. Da, Biserica Adventistă se implică în comunitatea din care facem parte prin diferite proiecte, prin diferite activități, dar în mod special este prezent acolo prin școala pe care o avem, pe care o susținem și care ne dorim să ajungă la nivelul pe care îl așteaptă Dumnezeu.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste biruințe și mâna bună a Domnului Dumnezeului nostru să vă binecuvinteze acolo atât în viața de zi cu zi cât și în activitățile speciale din cadrul comunității adventiste. Pentru a începe emisiunea de astăzi sau pentru începutul emisiunii de astăzi vreau să caracterizăm un pic pe copiii din zilele noastre. În deopște se vorbește despre, se zice, copil cu minte sau se vorbește despre copil obraznic, se spune copil obraznic. Ce înseamnă să fii cu minte în ziua de astăzi? Să fii cu minte înseamnă să nu folosești telefonul mobil? Cum ați vedea un copil care deja la vârsta de 6-8 ani nu știe să folosească telefonul mobil? E copil cu minte sau cel care folosește e copil obraznic? Am dat doar un exemplu, pentru că vreau să răspundem la o anumită întrebare. Ce impact are o educație adecvată? De ce nu educația din cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea asupra dezvoltării elevilor, atât din punct de vedere academic, cât și din punct de vedere social-moral? Cum am defini copilul cu minte sau copilul obraznic în ziua de astăzi? Doamna Lisa, vă rog frumos!
1: Copiii, să știți că sunt așa cum îi creștem. Ei se nasc curați, se nasc cu anumite daruri din partea lui Dumnezeu, au șanse aproximativ egale toți dintre ei, însă influența părinților și a familiei în viața copiilor e cea care contează cel mai mult și atunci putem să caracterizăm: acesta este un copil cu care s-a lucrat, un copil în care s-a investit, un copil, să-i zicem, cu minte. Copiii cu minți, în general, sunt cei care sunt considerați liniștiți, care nu au anumite vicii, care sunt ascultători, docili. Însă, să știți că educația adventistă are un impact foarte, foarte mare în dezvoltarea copiilor și încearcă uneori să suplinească și ceea ce nu s-a făcut acasă, din păcate. Nu este recomandat, vorbeați de telefon mai devreme, ca un copil să aibă acces la tehnologie din primii ani de viață. Din contră, lucrul acesta le face rău și poate discutăm puțin mai târziu de aspectul acesta mai pe larg. Însă perspectiva creștină în care sunt predate disciplinele îi ajută pe copii să-și înțeleagă mult mai bine rolul pe care ei îl au în lumea aceasta și să înțeleagă lupta dintre bine și rău în care este prezentă lumea noastră. Profesorii sunt mentorii elevilor. Ei îi ajută să-și maximizeze potențialul și să-i pregătească atât pentru viața aceasta cât și pentru veșnicie. Iar din punct de vedere moral, elevii noștri au acces la programe, proiecte, activități care pun accent pe foarte, foarte multe valori. Bunătate, dărnicie, empatie, hărnicie, responsabilitate și astfel ei reușesc să-și formeze un caracter special și să aibă și un discernământ ridicat. Astfel că impactul asupra elevilor are ca rezultate elevi echilibrați, rezistenți în fața provocărilor, în fața presiunilor, elevi dedicați comunității, cetățeni responsabili, lideri integri, dar și oameni cu perspective spirituale ridicate și cu cunoștințe, și nu doar cunoștințe, chiar și competențe spirituale înalte ridicate, cu o relație specială cu Dumnezeu.
0: Privindu-ne un pic în oglinda Sfintelor Scripturi, de fapt ne vedem și noi istoria noastră, vedem anii tinereții, vedem anii copilăriei, vedem modul în care părinții noștri s-au străduit să ne educe pentru slava lui Dumnezeu, vedem istoria apostolilor, a ucenicilor, istoria Vechiului Testament, despre istoria patriarhilor și vrând nevrând se ridică în mintea noastră această întrebare: mai pot găsi copiii în Sfânta Scriptură adevărata educație? Și punând această întrebare mă refer la faptul că pentru unii dintre copii aceste sfaturi din Sfânta Scriptură pot să pară așa un pic arhaice, pot să pară ca o învățătură de mult trecută, uitată. De ce credeți că adeseori aceste învățături divine din Sfânta Scriptură sunt respinse de copiii din ziua de astăzi? Psalmistul se întreabă și mă uit la versetul din Psalm 119, versetul 9. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Și tot psalmistul răspunde, îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Mai este relevant cuvântul lui Dumnezeu pentru societatea de astăzi? Domnule Jenică, vă rog frumos!
2: Absolut! Dacă e vreo carte care transcede timpul, pe care noi o avem astăzi la îndemână, e cuvântul Dumnezeu, e Sfânta Scriptură. Întrebați, sau la întrebarea psalmistului, cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul său, ce găsim în Sfânta Scriptură? Și ca să facem o legătură cu ceea ce am discutat adineori, găsim acolo istoria, de exemplu, a lui Iacov și a lui Esau. Deși au fost gemeni, au avut aceiași părinți, totuși aveau temperamente și moduri diferite de a acționa. Vedem, Iacov era, spune, mai liniștit, pe când Esau avea alt tip de caracter. Dumnezeu a căutat de-a lungul timpului și în viața lor, și caută și astăzi, ca unele, hai să le spunem, defecte cu care ne naștem, sau înclinații spre rău, defect sună cumva prea urât, înclinații care le avem spre rău, el caută să le corecteze. Cum? Ei, noi avem binecuvântarea asta să avem în mână istoria unor oameni, ca și noi, a unor tineri, chiar copii. Iosif și frații săi. Istoria lui e una palpitantă, una care la toți copiii le place. Pentru că e o istorie îmbibată de experiențe. De experiențe și dureroase, dar și frumoase.
0: Cei trei tineri în Babilon.
2: Exact. Dar vreau să mă întorc la istoria lui Iosif și a fraților săi. Aceiași părinți, Iosif spune, era plecat spre lucrurile spirituale, chiar spunea tatălui său, spune cuvintele urâte pe care le foloseau frații săi. Hai să spunem că nu era chiar ok, dar Iosif avea alt tip de caracter. Dumnezeu iubea și pe unii, iubea și pe alții. Dar prin cuvântul său, Dumnezeu caută să corecteze anumite lucruri pe care le moștenim prin naștere sau pe care le deprindem pe parcursul anilor vieții, chiar în copilărie. Avem înclinația asta spre rău. Ei, cuvântul Dumnezeu poate să corecteze, să îndrepte, chiar spune. Acolo unde e nevoie de mustrare, să mustre, spune Sfânta Scriptură, să dea înțelepciune. Ei, noi avem, repet, avem binecuvântarea asta de a învăța din istoria lor, uitându-ne la rezultate. Păi, dacă oamenii s-au comportat într-un fel, tinerii, de exemplu, care au fost rezultatele? Dacă s-au comportat așa cum a spus Dumnezeu, care au fost rezultatele? Și putem să ne alegem un mod de a trăi, un drum, o cale pe care să o urmăm.
0: Ori aici este vorba despre un discernământ pus de Dumnezeu în noi și în copiii noștri, privind la istoria înaintașilor noștri. Mulțumesc frumos! Se strecoară în mintea noastră o întrebare și anume, în ce măsură societatea de astăzi este aplicată spre aceste valori ale Sfintelor Scripturi? Și avem textul din Roman, capitolul 12, versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Există părinți model în ziua de astăzi care chiar împlinesc acest cuvânt din partea Domnului? Și aici te întreb așa, ca și părinte, ce rol are recunoașterea unor anumite greșeli pe care tu le faci, eu le fac, față în față cu copiii? Învață aceasta, predă aceasta o lecție, învață copiii ceva din această atitudine a noastră de a recunoaște în fața copiilor noștri? Doamna Alisa.
1: Nu știu dacă există părinți model, dar cred că toți tindem către a face ce este cel mai bine pentru copiii noștri. Adică intențiile părinților sunt bune. Rar sunt părinți neglijenți sau care nu au de-a face cu copiilor. Însă există deseori momente când, deși ne dorim să facem tot ce putem mai bine și totul să se desfășoare așa perfect, greșim față de copii. Este foarte bine dacă în acele momente, în acele situații, avem capacitatea, maturitatea de a ne cere iertare și de a ne recunoaște greșelile față de copiii noștri. Care sunt beneficiile unei astfel de atitudini? Păi, în primul rând, copiii învață din exemplul nostru și atunci când observă că noi nu suntem perfecți, că și noi greșim, au și ei curajul să se înțeleagă. Dar învățăm și responsabilitatea faptelor pe care le fac. Adică, dacă ai greșit, uite, eu am greșit, îmi cer iertare, este datoria ta să faci același lucru, este bine ca și tu să faci același lucru. De asemenea, recunoașterea greșelilor dezvoltă relația și respectul reciproc dintre părinți și copii, ajută la dezvoltarea încrederii dintre ei, creează așa un mediu familiar și o comunicare deschisă, se consolidează relația cu copilul nostru. Îi transmitem cumva copilului în momentele acelea, tu ești mai important decât orgoliul meu. Pentru că, ce putem spune? Nu recunosc, lasă că copilul e mic, nu înțelege, trece peste. Nu. Prin recunoașterea greșelii, eu îi spun copilului, ești important pentru mine și uite, îmi recunosc greșeala. De asemenea, copilul prinde curaj să se exprime și el. Și învață că nu este slab atunci când recunoaște, ci din contră dă dovadă de maturitate. Și se previn uneori și resentimente, pentru că chiar dacă copiii noștri sunt mici, ei înțeleg când am exagerat sau când am greșit și dacă nu ne cerem iertare, spun, uite, mama nu are capacitatea de a-și cere iertare și se creează acele resentimente nepotrivite. În toate aceste situații, noi învățăm pe copii că greșelile sunt oportunități de creștere, nu sunt eșecuri absolute și că pot trece peste. Prin exemplu personal, noi le transmitem aceasta.
0: tare mă bucur de ceea ce dumneavoastră ați spus, și anume despre faptul că noi suntem un model pentru copiii noștri, iar copiii noștri, într-un anumit fel, copiază sau pășesc pe urmele noastre. Îmi place ce zice cuvântul inspirat, Ellen White, în anul 1880, pe 27 iunie, scria, cuvânt preluat în Review Herald: în timp ce mama modelează și construiește caracterul copiilor ei, ea îi educă. Părinții își trimit copiii la școală, iar după ce termină școala, cred că i-au educat. Dar educația este o noțiune de dimensiuni pe care puțin le realizează. Ea cuprinde întregul proces prin care copilul este instruit din anii prunciei, din copilărie la tinerețe și de la tinerețe la maturitate. Educația copilului trebuie să înceapă în momentul în care acesta este în stare să-și formeze primele idei. Și închid aici citatul și vreau să apreciez un anumit lucru, și anume faptul că noi cât trăim învățăm și avem de la cine învăța. Învățăm de la Domnul Dumnezeul nostru și dorim ca pedagogia cerului să fie bună, plăcută și desăvârșită pentru copiii noștri și pentru noi în ziua de astăzi. Mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul Jenică Istrate și cu doamna Alisa Istrate despre educația copiilor noștri. Dacă în prima parte a emisiunii ne-am oprit câteva momente asupra modului în care copiii noștri să fie educați după acest manual de pedagogie a cerului, după Sfânta Scriptură, doresc, stimați ascultători, ca în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi să ne oprim un pic asupra comportamentului societății din ziua de astăzi față de copii, față de copiii noștri. Credeți că trăim într-o societate în care adevăratele valori ale educației sunt predate ca niște principii de viață sau doar școala, societatea încearcă să-și facă o anumită datorie fără să pună din sufletul dascălilor în inima acestor copii? Întrebarea este un pic mai largă și anume, cum colaborează școlile adventiste cu părinții și comunitățile locale în vederea instruirii copiilor noștri? Doamna Alisa, vă rog pe dumneavoastră.
1: În general, societatea acordă sprijin copiilor la nivel minim, să spunem, adică le protejează drepturile, le oferă accesul la educație, se preocupă și de sănătatea acestora, oferindu-le gratuitate până la o anumită vârstă sau îi protejează de anumite abuzuri sau exploatare. Însă școlile ar trebui să facă mai mult de atât. În școlile noastre există o colaborare esențială sau este obligatorie colaborarea dintre școală și familie și comunitate locală. Școlile noastre au ca obiectiv continuarea educației pe care copiii o primesc acasă. Și părinții au acea siguranță că atunci când își aduc copiii la școală, învață aceleași lucruri pe care le-au învățat și acasă. Sau unele mai bune, dar nici de cum altele mai rele. Noi colaborăm cu părinții și avem o comunicare deschisă și regulată, fie prin întâlniri față către față, fie prin platformele online sau prin implicarea acestora în diverse activități școlare. La evenimente, la alte proiecte educaționale, părinții ne sunt parteneri. Regulat le oferim și sesiuni de formare prin seminarii sau diverse workshop-uri. Relația noastră cu părinții este una valoroasă, una deschisă și una care ne face bine. Și bineînțeles că genul acesta de colaborare îl avem și cu comunitatea locală. Participăm împreună la diverse proiecte comunitare, avem parteneriate cu biserici sau cu alte organizații locale, deci facem activități împreună și plasăm elevii în contextul societății în care trăim. Nu-i ținem așa doar într-o bulă închiși.
2: Mă mai gândeam la un aspect legat de rolul societății în educarea copiilor. Dacă ar fi să ne gândim la modul practic, de-a lungul timpului societatea nu a avut o viziune sănătoasă în privința educației. Gândindu-ne la noi, deși ne numim creștini, învățăm la școală despre evoluție. E o chestie care nu se leagă una cu alta. De asta zic, nu întotdeauna viziunea societății a fost una sănătoasă, una pe care Dumnezeu să o aprobe în totalitate. Sunt și lucruri bune, așa cum s-a amintit adineori. Dar la momentul actual se încearcă sau se pune o anumită presiune pentru ca copiii să fie educați într-o anumită direcție care este pe față contrar cuvântului Dumnezeu. Dar noi, ca și școli, ar trebui să punem accentul sau ar trebui să fim atenți la cum încearcă societatea să, sau în ce direcție încearcă societatea să se ducă și ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Sunt lucruri care sunt bune, care aduc rezultate bune sau nu. De asta avem o responsabilitate foarte mare, atât ca familie, pentru că educația pleacă din familie, cât și ca organizație, ca școală.
0: Nu degeaba am zis în începutul emisiunii de astăzi că Biblia ar trebui să rămână manualul după care noi să ne modelăm pe noi și pe copiii noștri, cartea de căpetenie a educației noastre, da? Acel proces pedagogic prin care noi să învățăm disciplina cerului. Da, într-adevăr, se pot observa anumite tendințe în procesul educațional din ziua de astăzi, în diferite școli, prin care copilul este îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu sau, de ce nu, de porunca lui Dumnezeu, de acele valori tradiționale ale familiei, familie pe care Dumnezeu a binecuvântat-o ca celulă a societății. Discutând așa, ce rol are Biserica Adventistă de ziua șaptea în sprijinirea educației și, mai mult, în conservarea adevăratelor valori tradițional creștine pentru societatea în care trăim? Iată că trăim într-o societate care ușor-ușor se îndepărtează de aceste valori fundamentale lăsate de Dumnezeu ca o binecuvântare pentru societatea în care trăim. Ce rol de conservare are sau a încredințat Dumnezeu bisericii, de ce nu bisericii adventiste, în promovarea acestor valori deosebite, fundamentale?
2: Biserica joacă un rol activ și ar trebui să aibă un rol activ, nu doar unul pasiv. Și la ce mă refer? Ar trebui să găsească atât resursele, cât și metodele potrivite de a veghea, de a implementa niște valori pe care le-a stabilit Dumnezeu încă de la începutul lumii noastre. Biserica are un rol esențial în a păstra drumul cel bun, cărarea aceea care duce la lucruri bune, la valori care sunt perene. În sensul ăsta îmi vine în minte acum un text, spune: te-am pus străjer, în sensul de a veghea. Începem din familie, repet, apoi continuăm cu școala și așa mai departe. Însă, în perimetrul nostru, cred că ar trebui să vedem foarte bine care este planul lui Dumnezeu cu noi, să-L înțelegem și să găsim metodele de a-L aplica în educarea copiilor noștri.
1: Punctual, Biserica Adventistă, dacă ar fi să dăm câteva exemple, sprijină educația prin programe de formare pentru educatori, pentru profesori, chiar pentru părinți și pentru tineri. Sprijină promovarea unui stil de viață sănătos prin campanii în școli, prin seminarii. Oferă chiar și oportunități pentru slujirea semenilor, diferite proiecte în care copiii se pot implica. Și de asemenea, școala de sabat cred că este una dintre oportunitățile frumoase sau ocaziile frumoase prin care biserica sprijină educația copiilor și a tinerilor. Acolo ei studiază împreună pe anumite teme, se dezbat subiecte, se înțeleg și apoi urmează să fie și practicate.
2: Mai vreau să adaug doar că biserica n-ar trebui să ia locul școlii și nici școala locul bisericii. Ar trebui să formeze o echipă și nici a familiei. Da? Adică lăsăm toată responsabilitatea bisericii sau școlii. Toate aceste trei elemente care le-am amintit, familia, biserica și școala, ar trebui să facă echipă. Și acolo unde se văd anumite carențe, să se intervină la momentul potrivit, acolo unde sunt lucruri bune, creștem în cele bune. Dar să fie o echipă sudată și strânsă. Altfel, reușita ar fi pusă sub semnul întrebării. Dar atunci când este o echipă, când Dumnezeu este prezent acolo, familia, școala și biserica vor produce lucruri frumoase.
0: De fapt, vorbeam și în emisiune de data trecută de cei trei piloni ai educației, după cum bine ați subliniat și în momentul de față, că împreună, într-adevăr, se pot pune bazele unei educații adecvate înaintea lui Dumnezeu pentru binele societății și, de ce nu, promovarea adevăratelor valori. Mulțumesc mult! Urmează aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre metodele de educare a copiilor noștri. Discutăm acele metode prin care Dumnezeu dorește să ne corijeze și pe noi după metodele de educare a cerului. Știți, noi cumva ne-am înstrăinat de adevăratele valori și considerăm valorile din societatea de astăzi superioare cuvântului lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viac. Spunea Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Aș vrea să continuăm cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi prin a dezbate un pic următorul gând. De ce este foarte ușor să faci sau să dai sfaturi, observații despre sau pentru educarea copiilor altora? Și este mult mai greu pentru educarea copiilor noștri. De ce este ușor să sfătuiești pentru alții și mai greu să sfătuiești proprii copii sau să accepți sfaturile cuvântului lui Dumnezeu pentru îndreptarea acelor metode greșite? Spuneam la începutul emisiunii dacă e corect să-ți recunoști greșelile înaintea copiilor și am discutat acest subiect și nu vreau să reiau asupra gândurilor deja dezbătute, însă de ce e mai ușor să spui altora decât tu să-ți însușești adevărata educație?
1: Atunci când ne referim la copiii altora, de regulă nu avem același grad de atașament emoțional ca atunci când vine vorba despre proprii copii. La copiii noștri implicarea emoțională este mult mai mare și, bineînțeles, că în acel moment capacitatea noastră de a lua decizii calme sau de a analiza obiectiv situația scade. Chiar Biblia spunea, e mai ușor să vezi paiul din ochiul fratelui decât bârna din ochiul tău. Sau atunci când vorbim de copiii altora, nu purtăm răspunderea consecințelor. Le dăm sfaturi și ce o să se întâmple vor vedea ei. Dar când ne gândim și la rezultatele sfaturilor noastre, atunci când le aplicăm la proprii copii, suntem mult, mult mai atenți. De asemenea, uneori, comportamentele copiilor noștri fiind repetitive, suntem sau scade sensibilitatea față de aceste probleme. În schimb, când vedem aceleași comportamente la copiii altora, parcă le privim așa cu ochi proaspeți și spunem, vai, ce fac, uite, ar trebui să fac așa. Iar în ce privește pe copiii noștri, ne-am obișnuit cu comportamentele lor și nu le mai dăm atâta importanță. De regulă, suntem mai exigenți cu copiii altora și cu ai noștri mai toleranți, dar nu e bine.
0: De ce se întâmplă așa? Știți, noi n-am vrea și suntem conștienți că chiar nu e bine așa, dar uite, se mai întâmplă și aici te întreb, de ce se întâmplă așa? Sau ce aș putea să fac să nu fie așa? De altfel, aici este și un sâmbure al adevărului. Care este cel mai important lucru pe care ar trebui să-l știe un părinte, să-l știm noi despre educarea copiilor noștri? Suntem cu toții părinți. Care considerați că este cel mai important lucru pe care noi, ca părinți, un părinte ar trebui să-l știe în educarea propriilor copii? Domnule Jenic.
2: Ar vrea să reiau puțin ideea care a fost adineori și să înțelegem că a da sfaturi e într-adevăr, dacă ești chemat să faci treaba asta, dacă ai o anumită responsabilitate, conduci o școală sau ai în biserică o anumită slujbă, e de datoria ta să faci treaba asta. Dar nu da mai multe sfaturi la alții decât îți dai ție sau copiilor tăi. Sau putem cădea în capcana de a ne axa pe mult pe chemarea din partea Domnului de a face o anumită lucrare atât în școală cât și în biserică, să te focusezi atât de mult. Și ar vrea să dau exemplu aici cum făcea Moise. Spune, de dimineață până seara, când a venit socrul lui la el, l-a văzut făcând ceva. Era bine ce făcea, dar îl obosea treaba asta și scădea timpul de calitate care trebuia să-l aibă cu familia și cu copiii săi.
0: Și obosea și poporul.
2: Exact. Exact. Acum, legat de întrebarea care este cel mai important lucru pe care ar trebui să știe un părinte despre creșterea copiilor, primul lucru care ar trebui să știe e că nu știe nimic. De aici ar trebui să plece. De ce spun treaba asta? Trebuie să recunoaștem, sau așa e percepția mea, că nu am fost pregătit suficient de bine pentru a înțelege ce înseamnă aducerea pe lume a unor copii. Dar asta nu înseamnă că e imposibil să facem ceva, pentru că Dumnezeu îți dă puterea potrivită proporțional cu nevoia care este la momentul potrivit. Deci, primul lucru care ar trebui să știm e că ar trebui să învățăm să devenim părinți și să fim părinți, poate nu la modul ideal, dar avem nevoie de sfaturi. Eu personal am nevoie de sfaturi pentru a ști cum să procedez în anumite lucruri. Și dacă ar fi să ne uităm în Scriptură, atunci când au avut loc niște nașteri speciale, de exemplu al lui Ioan Botezător, al lui Samson și mai departe, Dumnezeu a trimis un sol, un mesager, un înger, cu anumite instrucțiuni foarte clare, ce să facă mama, ce să facă tata și care e rostul celui care urma să vină pe pământ. Deci ar trebui să citim, de ce nu, da, de unde aflăm anumite informații, dar întotdeauna să plecăm de la baza principală care este Scriptura. Eu nu zic că nu trebuie să citim și alte scrieri. Sunt 100% de acord de a ne dezvolta. Pentru că nu le știm pe toate, nu s-a trezit nimeni învățat și nici nu avem capacitatea de a ști totul. Dar nici n-ar trebui să fim ignoranți în privința asta, ci să ne dezvoltăm, să studiem, să ascultăm anumite lucruri. Pentru ca să știm cum să procedăm în situațiile dificile prin care ne duce viața. Pentru că trebuie să recunoaștem, viața ne duce prin situații care nu ne-am gândit dinainte. Băi, ce o să fac dacă o să mă întâlnesc cu situația respectivă? Și ar trebui să știm cum să reacționăm la anumite situații din viața noastră.
0: De fapt, ne spune și textul din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 21. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Dar aici vine întrebarea, de unde știu eu că un lucru este bun sau nu este bun? Pentru că pentru cineva s-ar putea să fie bun sau să fie bine consumul de droguri. Deci care este criteriul după care cântărim ce este bun sau ce este mai puțin bun? Doamna Liza, rog pe dumneavoastră.
1: Cred că Biblia este standardul după care trebuie să evaluăm corectitudinea sau incorectitudinea unui anumit lucru. Cel puțin pentru noi, pentru familia noastră, pentru școala în care lucrez, pentru biserica din care fac parte. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, scrierile inspirate sunt standardul la care ne raportăm. Nu părerea mea sau așa am apucat sau așa am fost învățată. Nu, ceea ce spune Dumnezeu despre un subiect ar trebui să ne intereseze mult mai mult decât părerea personală. Și dacă vom face așa, cu siguranță vom lua întotdeauna cele mai bune decizii.
0: Haideți să ne întoarcem un pic cu discuția noastră despre acel timp liber pe care copiii trebuie să-l aibă. Cu ce poate fi umplut timpul liber al copiilor noștri? Sau acea bine definită pauză de recreație? Ce ar trebui să fie această pauză de recreație? Cât de mare ar trebui să fie? Dacă întreb pe un copil, el îți va răspunde, ei bine, toată ziua. Dacă întrebi pe un tânăr, ei spune, ei bine, tot concediul. Și tot așa poate continua discuția noastră. Ce este recreația sau cât de mare ar trebui să fie? Ce se conține? Și aici aș vrea să discutăm un pic și despre rolul și relația pe care copiii noștri trebuie să o aibă cu tehnologia sau barierele sau limitarea accesului la tehnologie. În definitiv, tehnologia este bună sau este rea? Domnul Șenică.
2: Vorbeați de pauză și dacă e să-mi aduc aminte cu plăcere de ceva din timpul școlii, sunt pauzele. Și îmi plăceau acele mari, lungi. Așa a fost timpul atunci. Cum petreceam pauzele atunci sau timpul ăsta dintre orele de curs? Eu mi-aduc aminte, nu aveam tehnologie și nu erau telefoane, nu erau alte lucruri care să ne... Le petreceam jucându-ne sau... Abia așteptam să mă întâlnesc cu prieteni pe care aveam în alte clase. Ei, socializam mai mult, asta e ideea. La ora actuală, dacă ne uităm, trecând așa pe lângă o școală, cei mai mulți bagă mâna în buzunar, scot un telefon și acolo sunt în lumea lor, să zic așa. Ei, chestia asta nu cred că ne ajută foarte mult, dar ar trebui să fie și un timp de pauză de calitate, de a te deconecta. A învăța continuu și Solomon, înțeleptul Solomon spune la un moment dat că prea multă învățătură obosește trupul și sunt niște legi fizice care cer la un moment dat să te oprești din munca asta intelectuală, da? Și chiar să te joci. De ce nu? Dumnezeu nu e împotriva mișcării. Am dat doar un exemplu, sunt mult mai multe, dar munca, ori de care ar fi ea, intelectuală sau fizică, cer la un moment dat un timp de odihnă, pe care Dumnezeu l-a stabilit încă de la creațiune și a pus niște legi fixe în ce privește umană, situația asta.
1: Întrebați mai devreme dacă tehnologia este bună sau rea. Relația copiilor cu tehnologia ar trebui să fie una echilibrată, ghidată de părinți și adaptată vârstei, fără a le compromite sănătatea fizică, mentală, emoțională, etc. Din păcate, mulți dintre copii acasă petrec un timp foarte mare în prezența dispozitivelor electronice. De ce? Pentru că mama sau tata are treabă. Copilul e liniștit când e cu telefonul în mână, nu deranjează, părinții își pot vedea de treburile lor, în casă este curățenie, nu sunt jucării împrăștiate și tot așa. Studiile arată că sub 12 ani copiii ar trebui să petreacă maxim o oră pe zi, maxim, și aceea alături de părinți, pentru a face ceva educativ, nu pentru a pierde vremea, în ghilimele, așa cum spunem noi. Iar efectele petrecerii unui timp foarte mare în preajma dispozitivelor electronice se vede la copii. Ei sunt mult mai agitați când vin la școală, sunt plictisiți, de cum se trezesc sunt plictisiți. De ce? Pentru că viața reală nu le oferă atâta adrenalină cât le oferă mișcările acelea rapide pe ecran. De asemenea, au și anumite probleme fizice, fie probleme de vedere, fie o postură incorrectă, poate chiar și obezitate, dar cred că cel mai afectat este creierul unui copil. Și se întâlnesc acum atât de des copii cu CES. Mulți dintre ei, să știți că nu se nasc așa, ci devin datorită timpului sau din cauza timpului pe care îl petrec în fața telefonului și a ignoranței părinților în privința aceasta. Părinții ar trebui să știe că există programe de control parental pe care le pot folosi, iar înaintea folosirii acestor programe ar trebui să aibă acele discuții liniștite cu copiilor, în care să le pună limite clare și să le explice de ce fac lucrul acesta, pentru că este spre binele copiilor și spre dezvoltarea lor armonioasă. Și de asemenea, ca să nu folosească tehnologia, părinții ar trebui să petreacă timp cu copiii și să le ofere activități offline. Să fie activități interesante, joaca de care se amintea mai devreme. Nu că este bine să te joci cu un copil, este obligatoriu să faci lucrul acesta, este impetos, e necesar și e foarte, foarte benefic pentru copii. Dacă am proceda așa, cred că copiii noștri s-ar dezvolta frumos și ar fi la distanță de pericolele pe care le aduce tehnologia. Și aici mă refer și la bullying și la pornografie, poate chiar la cei mai mari, conținut neadecvat vârstei. Sunt atâtea pericole care vin odată cu folosirea tehnologiei. Însă, știți cum e, toată lumea conștientizează lucrul ăsta, dar puțini au atitudine. Sper să fim dintre acei părinți care să ia atitudine în privința asta și să-i învățăm în același timp să o folosească corect. Noi la școală facem lucrul acesta. Avem ore de informatică în curriculum, dar îi învățăm despre pericolele pe care le găsesc pe internet, îi învățăm despre cum să o folosească corect, cum să le fie un ajutor și nu să piardă timpul, pentru că timpul pierdut în copilărie și în tinerețe e așa de greu de găsit la maturitate când sunt atâtea activități care îi presează pe părinți și pe oameni în general.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a dat înțelepciune ca, în primul rând, să înțelegem noi diferența dintre a folosi bine tehnologia în procesele sociale în care trăim, dar în activitățile noastre, în munca noastră, și mulțumim pentru această înțelepciune unde trebuie să punem limită, punct în care tehnologia poate să devină dăunătoare, poate chiar să strice relația dintre oameni sau relația omului cu Dumnezeu. Vreau să vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi. Poate la celălalt capăt al firului de la acest microfon e cineva care iubește procesul de educare a copiilor. Poate și-ar dori să ajute într-un fel sau altul școala adventistă din Matca. Doamna Lisa, cum s-ar putea face acest lucru? Cum ar putea acest om să pună umărul sau să sprijinească școala de acolo?
1: Cel mai mare sprijin pe care ne-l pot oferi ascultătorii noștri este să se roage lui Dumnezeu pentru noi, pentru că mare putere are rugăciunea. Să se roage să ne putem îndeplini cu responsabilitate și cu succes misiunea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. resurse umane avem la momentul actual și mulțumim lui Dumnezeu, de resurse financiare încă mai avem nevoie pentru a finaliza construirea noului corp de clădire pe care l-am început, pentru a putea oferi un spațiu mult mai mare, mai multor copii din localitatea noastră pentru a putea învăța.
0: Mulțumesc, bunul Dumnezeu, să binecuvinteze slujirea dumneavoastră și ocrotirea celui preanalt să vă călăuzească permanent pe drumurile vieții.
2: Mulțumim frumos!
0: Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promovate.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Mugur Mihăiță.
1: Steve Witkoff și Jared Kushner au fost ieri la Moscova și astăzi...

Totuși, așa cum s-au angajat cei doi președinți, atacurile au evitat lovituri asupra celor două capitale, Moscova, respectiv Kiev. Erupția vulcanului Krakatoa a blocat principalul aeroport internațional din Indonezia și începând de astăzi se poate circula de la București la Bacău integral pe autostradă în mai puțin de 3 ore. La această oră, la stația Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie, se înregistrează 26 de grade Celsius. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, le-a spus emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner că relațiile dintre Moscova și Washington au fost întotdeauna benefice și că Rusia consideră oportună colaborarea cu Statele Unite, relatează Reuters. Declarația a avut loc în cadrul întrevederii de la Kremlin privind încetarea războiului din Ucraina. Yuri Ushakov, consilierul președintelui Vladimir Putin, a descris discuțiile drept constructive și extrem de sincere. Astăzi are loc prima vizită la Kiev a emisarilor americani, care vor discuta etapele procesului de pace cu președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. Pe fondul blocării negocierilor, Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile aeriene în ultima perioadă. Vizita emisarilor...

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Yeah.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Ediție modificări importante, prima o întâlnim chiar acum pe locul 40, este vorba de un prim new entry de la Mario și Connector, Toreador, doi artiști importanți ai muzicii pop și urbană românești care colaborează într-o piesă construită în jurul unei imagini foarte puternice. Toreadorul, simbolul curajului, al spectacolului și al luptei pentru ceea ce își dorește. Piesa folosește această metaforă pentru a vorbi despre iubire, atracție și jocul seducției, cu o energie specifică muzicii contemporane. Toreador este genul de piesă construită pentru energie, atmosferă și refrenă memorabil, dar și pentru acea poveste romantică în care iubirea devine...

0: Andra și Adi Strate, Nu te mai sun, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 35. Pe 34 avem o altă piesă nouă intrată, este vorba de Repeat It de la Martin Garrix și Ed Sheeran. Una dintre cele mai interesante colaborări recente dintre două nume uriașe ale muzicii internaționale. Piesa are însă o poveste cu totul specială. A fost începută în urmă cu mai bine de un deceniu, în 2014, când cei doi au lucrat împreună în Nashville. Martin Garrix și Ed Sheeran au păstrat piesa în sertar ani întregi, iar în 2015, Martin Garrix a prezentat-o pentru prima dată publicului la Ultra Music Festival din Miami. De atunci, Repeat It a devenit una dintre acele piese pe care fanii le așteptau de ani de zile. Tema piesei este una romantică, construită în jurul unei dorințe de a retrăi și repeta momentele frumoase alături de persoana iubită. Titlul Repeat It sugerează exact această idee: atunci când un moment este atât de important, ai vrea să apeși butonul de replay și să-l trăiești din nou.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.

0: BTS, Swim, locul 32 în top 40 săptămâna aceasta, urcă două locuri. Mergem mai departe și ne oprim la locul 31. Aici avem în staționare Back to Me de la Rudimental și Jess Glynn.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Queen in Puerto Rico, Raluca, locul 29, coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 29. Pe 28 avem cea mai mare urcare din această ediție de 7 locuri pentru Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Burna Boy alături de Shakira, Dai Dai urcă două locuri săptămâna aceasta, de 40 până pe 26. Mai departe pe 25 coboară trei locuri Fire Fire de la Shimza, Arco și Casango.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: viață.
1: Florian Rus și Ina, 7 zile, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 23. Pe 22 avem o urcare de 4 locuri pentru Levitei de la Gran Error și Antonia. O piesă care propune o stare de evadare, energie și libertate, iar titlul sugerează chiar senzația de a te desprinde de grijile cotidiene și de a te lăsa purta de muzică. Este o piesă care pune accent pe ritm, atmosferă și o interpretare vocală foarte cunoscută. În spatele proiectului Gran Error se află Marcel Botezan și Sebastian Barac, producători care au o experiență de aproape 2 decenii muzica dance. Cei doi sunt cunoscuți și pentru activitatea lor sub numele Play & Win, proiect din spatele unor hituri internaționale asociate cu artiști precum Ina sau Antonia.
2: Asculți Top 40!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Rossi și Jay-Z cu High On Me staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 14. Continuăm și ajungem la locul 13, tot în staționare avem Gun Gun Gun de la David Guetta, Teddy Swims și Townsend Nai.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto, locul 11 în top 40 în staționare săptămâna aceasta. Continuăm cu locul 10, aici avem tot în staționare Wonderful Life de la Hearts și Purple Disco Machine, o reinterpretare modernă a uneia dintre cele mai cunoscute piese ale duo-ului britanic. Piesa originală lansată de Hearts în 2010 a fost una dintre compozițiile care au definit începutul carierei duo-ului. Wonderful Life avea un sunet simpop, electronic și melancolic, iar versiunea refăcută păstrează povestea și vocile lui Theo Hutchcraft, dar schimbă atmosfera prin producția lui Purple Disco Machine. Noua versiune este construită astfel încât să păstreze emoția și melodia originală, dar să le transforme într-o producție dance mai luminoasă și mai potrivită pentru ringul de dans.
1: Asculți Top 40!

0: Alexa și Faithless, New Religion. Am ascultat locul 7 în staționare săptămâna aceasta în top 40. Continuăm cu locul 6. Aici avem o urcare de două locuri pentru DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum.

0: Delta Horse cu Ancora, locul 4 în top 40 în staționare săptămâna aceasta. Iată că am ajuns și pe podiumul clasamentului. Pe 3 avem în staționare Delia cu Scris în stele. Dincolo de ritmul accesibil și de refrenul care se fixează rapid, piesa are un mesaj mult mai serios decât ar putea lăsa impresia la prima audiție. Delia folosește ironia și umorul pentru a pune sub lupă stereotipurile și așteptările pe care societatea le-a atribuit de-a lungul timpului femeilor. Să fie frumoase, să aibă grijă de casă, să fie mereu drăguțe și să se comporte într-un anumit fel. Titlul Scris în stele devine astfel o formulă ironică. Ideea că anumite roluri ar fi scrise în stele este pusă sub semnul întrebării. Sunt ele într-adevăr naturale și inevitabile sau sunt de fapt reguli construite de societate?
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Delia, scris în stele, locul 3, într-o 40, săptămâna aceasta aici la Orion Radio. Mergem mai departe cu locul 2, aici ne întâlnim cu fostul number 1 care coboară o poziție. Este vorba de Turn the Lights Off de la Kato și John.
1: Asculți Top 40.

0: John cu Turn the Lights Off în locul 2 săptămâna aceasta în top 40, iată că am ajuns și la final. Pe prima poziție urcă 6 locuri și debutează Gabriela de la Cat Sai. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem și ediția de astăzi top 40 și ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Mugur Mihăiță.
1: În timpul negocierilor de la Moscova, Rusia și Ucraina s-au atacat reciproc, însă nu au avut loc atacuri asupra Moscovei, respectiv asupra Kievului. Cei doi emisari americani se află acum la Kiev, unde poartă discuții cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Vulcanul Anna Krakatoa a blocat principalul aeroport internațional din Indonezia, iar președintele României a convocat pentru mâine Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Traficul prin Piața Unirii va reveni la normal începând de mâine, totodată se redeschide circulația tramvailor și circulația rutieră pe ambele sensuri ale pasajului Basarab. Și în județul Tulcea, după ce au găsit pe internet că festivalul Borșului Lipovenesc se ține, fără să întrebe primăria, 10 autocare cu turiști au venit în acest weekend la reuniunea care nu s-a mai ținut. La această oră în capital, termometrele indică valoarea de 30 de grade Celsius. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner se află la Kiev, unde vor analiza împreună cu președintele ucrainian Volodymyr Zelensky căile de pace pentru Ucraina. În urmă cu o zi la Moscova, președintele Vladimir Putin le-a spus celor doi emisari că relațiile dintre Moscova și Washington au fost întotdeauna benefice și că Rusia consideră oportună colaborarea cu Statele Unite. În plus, Yuri Ushakov, consilierul președintelui Vladimir Putin, a descris discuțiile drept constructive și extrem de sincere. Chiar în timpul negocierilor, Rusia și Ucraina s-au atacat reciproc, însă nu au avut loc atacuri asupra Moscovei, respectiv asupra Kievului, informează Agerpres. Erupția vulcanului

0: Krakatoa înseamnă copilul lui Krakatoa, este un con vulcanic ieșit din mare la începutul secolului trecut în caldera formată după erupția extrem de puternică din anul 1883 a muntelui Krakatoa. Președintele României Nicu Șordan a convocat pentru mâine, luni, 7 septembrie 2026, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Reuniunea CSAT va avea loc la Palatul Cotroceni, începând cu ora 15. Maria Ilie ne oferă mai multe amănunte.
1: Pe agenda ședinței se află mai multe documente și programe strategice privind securitatea națională și apărarea României. Unul dintre principalele subiecte care vor fi analizate în cadrul ședinței CSAT este planul de înzestrare a armatei României în perioada 2027-2036. Documentul vizează direcțiile de dezvoltare și modernizare a capacităților militare ale României în următorul deceniu, într-un context regional marcat de provocării de securitate. Tot pe ordinea de zi se află și programul Armata României 2044, care urmărește stabilirea unor obiective pe termen lung pentru dezvoltarea și transformarea forțelor armate. Membrii CSAT vor analiza și un document privind implementarea în România a programului SAFE, aprobat în cadrul unei ședințe de lucru interinstituționale desfășurate pe 13 august. Discuțiile din cadrul CSAT vor viza modul în care România va implementa acest program și implicațiile sale pentru securitatea și capacitățile de apărare ale țării. Un alt punct important de pe agenda ședinței îl reprezintă termenii de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război al Statelor Unite, a posturii forțelor Statelor Unite și a locațiilor de dislocare în Europa, amintește TVR Info. În acest context va fi analizată și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. Pe lângă punctele anunțate pe ordinea de zi în cadrul ședinței CSAT, urmează să fie analizate și alte teme de actualitate din domeniul securității naționale, precizează administrația prezidențială.
0: Maria Ilie, mulțumim pentru aceste informații. Traficul prin Piața Unirii din București va reveni la normal începând de mâine, a anunțat primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Într-o conferință de presă susținută astăzi, el a ținut să mulțumească constructorilor pentru respectarea termenelor de execuție.
2: Am revenit astăzi pe șantierul planșeului Unirii cu o veste foarte bună pentru bucureșteni. Începând de mâine dimineață, ridicăm restricțiile de circulație din Piața Unirii pe care le-am introdus la începutul verii, exact așa cum le-am promis oamenilor. Vreau să le mulțumesc în primul rând constructorilor pentru seriozitate, pentru mobilizare și pentru efortul uriaș pe care l-au făcut aici zi de zi. Aici nu am reparat pur și simplu niște bucăți de beton. Am intervenit asupra unei structuri vechi de aproape 100 de ani, aflate într-o stare avansată de degradare și care reprezenta un pericol real pentru centrul capitalei. Azi, vechiul planșeu nu mai există. În locul lui construim o structură nouă, modernă și sigură. Asta este, de fapt, miza acestei lucrări. Siguranța oamenilor. De astăzi înainte, lucrările noastre se vor desfășura în interiorul șantierului, iar obiectivul nostru este ca, până la sfârșitul acestui an, să terminăm întreaga placă de beton a noului planșeu.
0: Primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Totodată, primăria capitalei a anunțat că de mâine dimineață se va redeschide atât circulația tramvaielor, cât și circulația rutieră pe ambele sensuri ale pasajului Basarab. Peste 10 autocare cu turiști au venit în acest weekend la festivalul Borșului Lipovenesc de la Jurilovca, în județul Tulcea, deși evenimentul nu a mai fost organizat în acest an. Primarul localității afirmă că vinovate de această situație sunt unele agenții de turism care au promovat pe rețelele sociale excursii la eveniment. Totodată, primarul acuză inteligența artificială, care a susținut că festivalul are loc în acest weekend. Primarul regretă faptul că oamenii veniți din toată țara în Jurilovca și sunt dezamăgiți atunci când au aflat că festivalul nu are loc. Nicio agenție nu a sunat la noi la primărie în calitate de organizator, spune primarul. Este o înșelătorie, conchide primarul din Jurilovca într-un mesaj pe pagina sa. Au fost agenții care și-au cerut scuze că nu s-au informat suficient, altele au renunțat la excursii, dar au fost și alte agenții care au pretins că știu mai bine

0: decât noi, organizatorii, că festivalul are loc pentru că așa scrie pe internet. Acum, meteo. 29 de grade la stația Băneasa din București, 30 de grade la Craiova, 27 de grade la Timișoara. Potrivit ANM, acum la Cluj-Napoca se înregistrează 21 de grade, la Sibiu 24 de grade și la Iași 21 de grade Celsius. Autoritatea de Meteorologie din Republica
1: Orion
0: Moldova.
1: FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM. 91,7 FM. The Hit Radio.

0: body, shake your body, everybody, shake your body, everybody, shake your body. Everybody, shake your body, everybody, shake your body, everybody, shake your body.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
0: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
2: One hit at a time.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută. She's crazy like a fool.

Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: Îți spun acum adio.
3: Am ales să ies.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

împărțim ce bagaj. Am strâns în an de miraj, okay. Ochii suspicioasă mereu, discuzitoare la greu. Mă întreb de ce sunt plecat, pe unde sunt și ce fac dacă sunt.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: I got to know my own strength.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.